Drosso krama tamawo. Kadepe. Ano nuja wajo drosso tamawo. Na hu esane wo betimi a replace ya na betimi asa de aba betimi a return konyo dodo a wutu ye no. Na mu akansie mu die bi. Betimi aba sisa okoko no so e kai aya ase na e de akobaki ana. Na nu kai ya na mu wo ye mi a. Okoko dodo a mu mpampa mu de atinzio. Afasi a wo koma se. Obi akwa. Besi sa okoko ko. Na wo jaje drosso atoye de a ene wo besi sa okoko. O be return all feelings ya wo je ye no. Let's go.